Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

0: Твоє радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у «Зефір Кідс». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кідс» чекає. Територія щастя.
9: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
10: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Нове радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею, журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо в

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розвага в дитячому розважальному центрі. Творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристичної інформації центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з Туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Доброго ранку, друзі. Четвер, 24 вересня, 9:24 на годинниках. З вами у студії ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Знаєте, сьогодні четвер, і знаєте, що це означає? Що п'ятниця вже так близько, що її буквально можна вже відчути. Але працювати сьогодні ще треба. Тому не поспішайте морально звільнити себе від справ. Тримаємо стрій, кава в руку, настрій на максимум. І робимо вигляд, що ми повністю готові до цього дня. Навіть якщо насправді вам хочеться ще півгодинки полежати або ж поспати. Нехай сьогодні все складається у вас як треба, без зайвих нервів і без тих людей, які пишуть «Є хвилинка» і забирають 3 години вашого життя. І бажано сьогодні побільше нам гарних новин. Тож залишайтесь на твоєму, попереду багато чого цікавого.

Ми вже за такою традицією. Давайте дізнавати, що саме приніс нам новий день. Друзі, сьогодні 24 вересня. Здавалося, що тільки вересень розпочався. Як тут вже жовтень нам стукає так у двері і каже, пускайте мене до себе. Буде більше жовтого листя, більше такої осінньої естетики на вулиці за вікном. Тож готуємось до таких холодів, дощів, ну, але такого атмосферного періоду. По суті, осінь для мене вона така одна з найтепліших. Чому? Тому що ми всі витягаємо теплі свідри, ми кутаємось пледом, п'ємо гарячу каву, чай, зустрічаємось побільше в теплих місцях, кав'ярнях. Тому, по суті, для мене це такий період тепла, який відкриває кожну людину зсередини. Але давайте дізнавати, що приніс нам саме цей день сьогодні, 24 вересня. І сьогодні святкується Світній день моря. Свято це початкували в системі ООН наприкінці 1970-х років, і вони підкреслюють величезну роль морського транспорту у світовій торгівлі. Кораблями перевозять основну частину товарів, якими торгують у світі, і щороку Всесвітній день моря має таку окрему тему. Вона може стосуватися безпеки судноплавства, також праці моряків, захисту морського середовища і скорочення забруднення та розвитку більш екологічного морського транспорту. Ну, а ще сьогодні Всесвітній день горил. Його мета – привернути увагу до збереження їх та середовища їхнього існування. І дату започаткували у 2017 році на честь 50-річчя дослідницького центру, який був заснований відомою приматологинею Даян Фосі. Саме її багаторічні спостереження за гірськими горилами значно змінило уявлення людей про цих тварин. Ще сьогодні Всесвітній день квантової готовності. Це відносно нова міжнародна ініціатива, вона присвячена підготовці суспільства і організації до розвитку квантових технологій. Насамперед, квантових комп'ютерів, і головна тема цього дня – це кібербезпека. Сучасне шифрування захищає банківські операції, державні системи, особисті повідомлення та корпоративні дані. І достатньо потужні квантові комп'ютери в майбутньому потенційно зможуть зламувати деякі навіть такі алгоритми, тому все-таки сьогодні такий день про нагадування цього. А ще Міжнародний день караванника. Вважається, що дату обрали на честь дня народження британського мореплавця Вільяма Адамса, який дістався Японії та став відомий як Муран Андзін. Також 24 вересня пов'язують із завершенням одного з відомих караванних періодів 20-го століття. І ще сьогодні також Всесвітній день проти патентів та програмне забезпечення. Започаткували в 2008 році, щоб привернути увагу до суперечок навколо патентування програмних ідей та алгоритмів. І ця ініціатива пов'язана саме з Foundation for a Free Information. І дату обрали на згадку про рішення європейського також відомства, яке пов'язане з питанням патентної здатності програмного забезпечення. А ще Всесвітній день дослідження раку. Його започаткували в 2016 році, щоб підкреслити, наскільки важливі наукові дослідження для профілактики, ранньої діагностики та ефективнішого лікування онкологічних захворювань. Але щоб ви, друзі, не приніс нам новий день, є такі речі, які особливо цінуєш восени. Теплий светр, гаряча кава, улюблений фільм і диван, з якого зовсім не хочеться вставати. А якщо диван ще й зручний, ліжко комфортне, а стіл той, з яким збирається вся родина, то холод за вікном вже не така велика проблема. У салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато іншого. Тож створюйте простір, якому вам буде добре в будь-яку пору. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Місто Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16-й поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Ну і осінь, я вам хочу сказати, вранці плюс 5, в день до плюс 20, і осінь вона така. Так, з приходом перших холодів змінюється в нас абсолютно все, гардероб стає таким багатошаровим, гарячий чай головним напоєм цього дня, або ж гаряча кава. Ну, а бажання виходити з дому стрімко наближається до нуля. От чесно вам скажу, коли от вихідний, просто не хочеться показуватись на вулиці, просто хочеться грітись вдома, дивитись щось або щось готувати. Вранці холодно, темно, вдень спекотно, ввечері знову темно і холодно. Ну, перше питання, коли виходиш на вулицю, що одягнути? Просто не розумієш. Осінь нас заплутує максимально своєю мінливою погодою, першим холодом за вікном, постійно потребують нашого такого теплого одягу, а потім навпаки щось тепліше. Знаєте, є така одна мрія про наступне літо. Але коли літом було спекотно, ми з вами так сильно хотіли свіжого повітря, що просто не думали про холод. А зараз, коли нам доволі таки некомфортно, нам холодно, вітряно, ми хочемо того літнього тепла. І по-справді, от питання виникає, яка нам погода саме більше підходить? І взагалі, яка пора року? І так недобре, і сяк не так. І ясна річ, що ми, щоб покращити трішки наш настрій, набагато краще собі піднімаємо, коли створюємо якісь прекрасні меми, які допомагають боротися з осінньою хандрою. Звісно, ці меми нас не зігріють, не повернуть літо, але точно змусять усміхнутися. Тому меми про осінь саме зараз чомусь шалено набирають популярності, особливо, що це стосується сутінків. Ось так. Ну, от, наприклад, де Белла питає свого друга, чому я повинна обрати тебе, а не Едварда? Ми обидва буваємо у лісі часто, але лише я знаю грибні місця. Ось так, тому так, сезон грибів ще й дотепер. Тому, друзі, варто все-таки налаштувати себе на цю осінь тепліше, одягатися і приймати її такою, якою вона є. Зі своїми плюсами, мінусами, зі своїм холодом, але все-таки вона така красива, жовто-багряна, тому варто все-таки порадіти трішки новому сезону. Ну, але як то добре радіти, коли ти сидиш вдома в теплі. Тому, якщо ви зараз в пошуках свого ідеального житла, ідеальної квартири, знайте, що в ЖК «Ядро» ви можете її придбати, що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, працює програма «Єоселя». Саме житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Єоселя» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас. І знаєте, іноді для того, щоб зробити чийсь день трохи світлішим, не потрібно нічого надзвичайного. Достатньо просто помітити людину поруч і проявити трохи до неї турботи. Відео саме про таку людяність, від якої до горла підходить просто комок, потрапило в інтернет. Дві втомлені працівниці комунальних служб присіли собі перепочити на сходах біля кафе і навіть не здогадувались, що за кілька хвилин отримують дуже теплий сюрприз. Бариста помітив жінок, тихенько приготував для них каву зі смаколиками та виніс просто їм до сходів. Здавалося б, що це така, знаєте, друзі, дрібниця, але саме такі вчинки нам повертають віру в людей. Відео розчулило всіх користувачів мережі, здається, його головний меседж дуже доволі простий. Помічайте людей поруч. Незалежно від їхнього віку, незалежно від їхньої професії чи статусу, робіть добро, особливо тоді, коли навколо його нам так бракує. Направду. І знаєте, якщо ви хочете зробити щось приємне для себе, для своїх рідних чи близьких, то не варто чекати відповідно для того моменту. Але варто пам'ятати, що ремонт завжди починається не з перфоратора, він починається з правильного місця, де ви можете знайти все необхідне. Торговий центр «Шаг» у Дрогобичі – це сантехніка та плитка. У метрі квадратному світильники і декор, вартсвітло та вартдекор, меблі для дому, також в нью-меблі. А ще є новинка, у продажі з'явились якісні двері фірми «Ротос». Новий диван є. Ліжко чи матрас? Є. Плитка, ванна або душова кабіна? Є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашого дому? Теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах», коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
0: На правах реклами.
1: 9:53, зовсім скоро, друзі, тут до студії ви почуєте Софію Савчин з першими новинами цього дня, а я до вас повернусь наступної годинки. Тож не перемикайтеся і залишайтесь на твоєму.

Вночі Російська Федерація атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400, КН-23, баражуючими боєприпасами «Бандероль» і запустила 282 ударні дрони. ППО знешкодила 4 протикорабельні і 3 балістичні ракети, однак баражуючий один баражуючий боєприпас і 219 безпілотників. Про це звітують у повітряних силах. Детальніше про ситуацію по регіонах. 6 людей загинули, дістали поранення ще 12 внаслідок російського удару по фермі в Старій Глиниці на Харківщині. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Загиблі та поранені – це працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі, додав селищний голова. У Києві місто атакували балістикою та дронами, загинуло 2 людей, також є поранені, пошкоджені будинки за багатьма адресами. На Одещині від нічної атаки Російської Федерації постраждали 2 людей. Про це звітують у ДСНС. Через обстріл виникла пожежа в торговельному центрі, горів житловий будинок, пошкодження 10 поверхівка, будівля міської лікарні, продуктові склади, вибиті вікна в закладі освіти. У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін. Каже, що на місце виїхали всі необхідні служби, попередньо без постраждалих. Президент Володимир Зеленський заявив, що ППО знешкодила 60% балістики під час повітряного нападу Росії сьогодні. Загалом ворог здійснив одразу 3 хвилі балістичних атак. Президент визнав, що цього року були ситуації, коли українські сили ППО збивали лише 10% чи навіть 0% ракет. І не тому, що в когось не вистачає досвіду. В когось не вистачає ракет, наголосив Зеленський. Також президент допустив тристоронню зустріч з Трампом та Путіним на G20. Україна готова підтримати такий формат за наявності відповідних домовленостей. За словами Зеленського, можливість проведення переговорів за участю 3 країн вже обговорювалося з американською стороною. Також Володимир Зеленський зазначає, що саміт у Майамі може створити необхідні умови для досягнення результату завдяки присутності інших впливових світових лідерів. В Румунії поблизу Сучави упав дрон. Влада призупинила заняття в школах у 4 населених пунктах регіону до 10-ї години, пише Digi24. Новини. Голова Дрогобицької РВА, 37-річний Степан Коленяк, заявив про намір долучитися до військової служби. В інтерв'ю та на своїй сторінці у Фейсбук він каже, що після багатьох років роботи на державній службі, зокрема в умовах воєнного стану, вважає, що настав час зробити ще один крок для служіння України і безпосередньо долучитися до її захисту. Степан Коленяк зазначив, що рішення йти до війська ухвалив не через те, що вище керівництво має до нього претензії і хоче його звільняти з посади, і не для того, щоб отримати якісь політичні дивіденди. Це його внутрішнє рішення. На горі Піп Іван справжня зима. Станом на 8 годину сьогодні вранці там хмарно, вітер західний 3 метри за секунду, а температура повітря мінус 3 градуси, повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття. Що ж з погодою у нашому регіоні, розповість вже Олена Ластов'як за кілька хвилин. Наступні новини будуть об 11:00.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні в Україні буде хмарно по всій країні, крім заходу, помірні в Київській, Чернігівській, вночі і центральних областях значні дощі, місцями грози. Вітер сьогодні західний, південно-західний, 7-12 метрів на секунду. На лівобережжі країни пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура в день від 11 до 16 градусів тепла, в південній частині до плюс 19. В Карпатах від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. Також за даними синоптик.ua, завтра погода буде також змінливою хмарністю, буде місця саме трішки дощити. Температура буде сягати від плюс 9 до плюс 15. В суботу та неділю буде трішки тепліше. В ці дні температура буде сягати позначки плюс 20. Також мінлива хмарність і дощу ми не очікуємо, друзі, що дуже добре. А саме зараз продовжуємо тему про Max Dental Clinic. Це те, що отут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Вони сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може надати про себе через рік. Тому й план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше. І щоб виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, вулиця Шевченка, 26, Другобич. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Осіння нудьга. Абсолютно таке природне почуття, коли важко звикнути до змін як у погоді, так і в способі нашого життя. Але знаєте, що осінь може бути доволі таки класним тренером, який навчить нас помічати позитивні сторони в будь-якій ситуації. Ще чудовий шанс, щоб сповільнитись і відпочити від літньої метушні, насолодитись моментами та знайти радість навіть у таких прохолодних днях. І замість того, щоб сумувати про літо, давайте спробуємо поглянути на осінь з іншого боку. Адже вона не тільки про дощ, і не тільки про сірі хмари, вона ще й про природу, забарвлену в теплі тони, затишок у домі, смачні сезонні страви та можливість відкрити для себе щось нове. Тож, друзі, ясна річ, не варто засмучуватись, варто навпаки зустрічати цю осінь з вдячністю про те, що вже є чим дихати, бо не те, що літо, ну і також більше цінувати той комфорт, який ми створюємо в себе вдома. А якщо ви зараз в пошуках свого ідеального власного житла і хочете розрахуватись поступово, то знайте, що в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро» кредитований ще з банком за державною програмою «Єоселя», і ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це власний парк з озером і зонами барбекю, ландшафтний парк по всій території, також закрита територія з системою контролю доступу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут ви чуєте сенс фрази «Всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Що є радіо?
1: Реклама.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
9: Анонс подій та заходів.
10: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
11: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
8: Реклама. Твоє радіо.
12: Знаєте, що восени небезпечно? Зайти в дубу ж просто на щось перекусити. Бо є велика ймовірність залишити ще й на піцу, кебаб та бургер. А все починається з піци, справжньої, на дровах, у печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капоту і проходить воно холодну ферментацію 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, який хочеться повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо, власне, помелою без субпродуктів, а ще домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже натякає, що час кудись вибрати, значить, знайте, де йти. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
13: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо в «Зефір Кідс». Якщо нема з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєте своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею, журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Люмос Максима! Люмос Максима!
5: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
4: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
5: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
2: Соціальна реклама.
6: Знаєте, друзі, є речі, які змінюють інтер'єр, є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. Уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь вечір, ліжко, з якого вранці ну зовсім не хочеться вставати, і стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратися разом. Саме такі меблі шукайте в м'якій лінії. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія, меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
6: Ну, саме зараз прийшов час для ваших теплих привітів та привітань. Нагадаю вам, що це зробити зовсім не важко. Беремо до рук телефони, заходимо у Viber і надсилаємо теплий привіт для свого друга, колеги, рідного когось на наш студійний номер, що у Viber 067-704-104. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ну, і саме зараз хочу зачитати привітик. Доброго ранку, улюблене твоє радіо. Передаю привіт і всьому колективу, а також красуні ведучій Оленці. Дякую. Дуже приємно. Хай теплі промінчики осіннього сонця зігрівають ваші серця і піднімають настрій. Мирного, спокійного дня, каже нам наша слухачка Юліана. Ну і саме поставте для неї пісню «Ти поселилась в душі». Неодмінно зараз поставимо цю композицію, будемо нею насолоджуватися саме такою золотою осінню. А ще хочу зараз зачитати привітик від нашої постійної слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка, яскраве та світле ви наше сонечко. День чудовий, життя прекрасне, вдало всім дня. Дякую, Оксі, після таких гарних теплих слів. Також хочеться сказати, розквітаємо тут, як квіти на весні, не те, що вже восени. Тому щиро-щиро дякуємо за такий теплий привітик. І загалом, друзі, ви стільки багато завжди тепла залишаєте нам тут в нашому ефірі. Дякую кожному, хто пише, передає привіти і згадує своїх рідних та друзів. Бо погодьтесь, що іноді одне просте привіт від потрібної вам людини може зробити весь день трішки кращим. Ну, а ми продовжуємо, музика вже готова, тож залишайтесь з нами.

0: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: кажуть, ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім шукаєш світильники, а потім розумієш, що тобі ще й двері треба. Ну і тому є простіший варіант – одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни. В «Арт-світло-товар декор», світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У «Нью-меблі» – дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер ще одна новинка у асортименті – якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вам натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

0: Сьогодні вранці внаслідок серцевого нападу на 68-му році життя помер Стасик Ігор Степанович, депутат Трускавецької міської ради 4-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, багатолітній завідувач терапевтичним відділенням та головний лікар Трускавецької міської ради. Інформація про перестас і похорон буде опублікована пізніше на сайті Трускавецької міської ради. Вічна пам'ять. Після втручання прокурорів Львівщини до бюджету сплачено 5 мільйонів гривень податків. Прес-служба Львівської обласної прокуратури інформує, що протягом червня-грудня минулого року львів'янин, який не був зареєстрований як фізична особа-підприємець, систематично реалізовував заготівку м'ясо. Загальна сума прихованих доходів склала майже 22 мільйони гривень. До бюджету через це не надійшло понад 5 мільйонів гривень податків. Мова про ПДФО та військовий збір. До суду тепер скеровано клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданих збитків. Також чоловік перерахував 300 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Правоохоронці викрили і затримали ще одного агента ФСБ в лавах оборонців Харківщини. Завербований ворогом мобілізований, наводив ворожий вогонь на позиції мотопіхотної бригади ЗСУ, в якій проходив службу. Для цього агент злив куратору від ФСБ координати українського ремонтного батальйону і перед обстрілом планував завчасно залишити територію об'єкта під приводом поїздки до шпиталю. Паралельно військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації українських захисників. Фігурант завербований був ФСБ ще до призову, щоб залучити військовозобов'язаного до співпраці. Російська спецслужба задіяла його родичку, яка проживає в Росії. Після мобілізації він проходив службу на посаді майстра електрика з ремонту безпілотних комплексів і одночасно збирав для ворога дані про пункти дислокації свого з'єднання та суміжних підрозділів. Тепер зловмисник під вартою без права застави.
1: Новини.
0: На Закарпатті прикордоннику повідомили про підозру. Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону пише, що у листопаді 2024-го поблизу Великого Березного на Закарпатті 40-річний тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу прикордонного заводу у складі групи реагування наздогнав автомобіль з трьома військовозобов'язаними. Перед цим чоловіки перетнули контрольний пункт, де прикордонники перевірили їхні документи, з'ясували причину перетину та відпустили. Але згодом група реагування наздогнала і зупинила авто для повторної перевірки. Не маючи достатніх підстав, офіцер почав застосовувати до них насильство. Військовий спочатку відчинив пасажирські дверцята, вистрілив з травматичної зброї в телефон одного з чоловіків, а після цього витягнув його з салону і повалив на землю. Здійснив постріл у живіт водієві також. Після цього чоловіків затримали, доставили до відділу за нібито спробу незаконного перетину кордону. Внаслідок застосування сили вони отримали тілесні ушкодження. Такі справи. Наступна порція новин буде о 12:00 рівно. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Останніми днями холодне повітря зі Скандинавії опинилось над теплими водами Чорного моря, і це спричинило формування активного циклону, насиченого вологою. Коли в Україні поменшає опадів та покращиться погода, давайте саме зараз дізнаємось. За словами синоптиків, в четвер, саме сьогодні, 24 вересня, циклон, що приніс опади, почне залишати територію нашої країни. Опадів стане менше, вже з п'ятниці дощі можуть остаточно припинитись. Температурний фон при цьому буде залишатись на 1-3 градуси нижчим за кліматичну норму. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів тепла, ну а вдень будуть підніматися до плюс 11, плюс 16 градусів. Синоптики також попереджають, що на цих вихідних, а саме 26-27 вересня, погодні умови зміняться і під впливом антициклону в регіоні потеплішає до плюс 18, плюс 20 градусів тепла. І хочу вам нагадати, друзі, що днями на горі Піб-Іван могли зафіксувати опади, ймовірно, у вигляді помірного снігу. Там температура могла знизитись до 0 градусів або навіть нижче через те, що утворилися сніговий такий покрив. Водночас фахівці зазначили, що сніг, найімовірніше, довго там не пролежить. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох? Незнання, скільки все буде тривати, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше напряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, я сьогодні подумала про одну просту річ. Ми дуже часто з вами чекаємо якогось особливого моменту, щоб нарешті порадіти. Ми чекаємо п'ятниці, вихідних, відпустки, хорошої новини. А життя ж відбувається, друзі, прямо зараз. Тому нехай сьогодні буде менше треба і трохи більше хочу. Випити каву не на ходу, написати людині, про яку згадали, послухати улюблену пісню, а може просто на кілька хвилин видихнути і нічого від себе не вимагати. Ну, якщо ви зараз за кермом на роботі, вдома чи кудись поспішаєте, знайте, твоє найрідніше завжди поруч, тож залишайтесь з нами. І далі буде багато музики, яка точно зробить цей четвер трішки приємним. І знаєте, як кажуть, всюди добре, вдома найкраще, це так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І саме зараз, якщо ви мрієте про житло сьогодні, можете за нього розраховуватись поступово. Працює програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені роботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155 068-551-5155.
2: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишука в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І тут удобу ж є, що вам запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валоріані при температурі до 500 градусів, тісто з італійського борошна капотою визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу та крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу хотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна військовим, мінус 15%. 097 630 84 84. 097 630 84 84. Другобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. До них смак із характером.
5: На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.
3: І знаєте, коли за вікном стає холодніше, дім раптом набуває зовсім іншого значення. Хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. Саме час подумати про меблі, які зроблять ваш дім ще комфортнішим. Ослонні велюр, дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що пасуватиме вашому дому і вашим щоденним моментам. Велюр, коли вдома хочеться залишитись довше. Гопич, вулиця Володимира Великої, 7, і це була реклама.

0: Hey, друзі, нагадую, що сьогодні ідеальний день для того, щоб підняти комусь настрій. Все, що вам потрібно, це телефон, зайти в Viber і написати нам тепле привітання чи теплий привітик для своїх найрідніших друзів, колег, надіслати його нам на наш студійний номер 067-704-1014. Ми будемо її зачитувати тут у студії твого найріднішого. І саме зараз такий привітик хочу зачитати. Добрий день! Привіт працівникам заводу мінеральної води Трускавецька ТСБ. Всім прекрасного і прехорошого настрою! Побільше позитиву та поменше паперової роботи, пише наша слухачка Наталя. Поставте «Я тебе обійму» групи «Молоді». Дякую. Знаєте, нехай ці теплі слова обов'язково долетять до свого адресата і подарують усмішку, а ви, наші слухачі, не соромтесь нам писати. Так приємно відчувати, що ми сьогодні разом обіймаємо вас через радіохвилю і рухаємось далі. І саме зараз буде композиція від «Молоді».
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний Щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Твоє радіо.
5: Дещо зовсім непередбачуване трапилось у Дніпрі. Пасажири отримали дещо більше, ніж просто поїздку містом. Під час зливи автобус, який курсує замість трамваї, раптово перетворився на справжній аквапарк. Тут такого водного атракціону пасажири точно не очікували. Просто посеред салону почав бити струмінь води, який швидко намочив підлогу, і утворив чималу калюжу. І в цей момент водій абсолютно собі спокійно продовжував далі курсувати маршрутом. Так нічого і не відбувається. Пасажири встигли зняти цей преміальний сервіс на відео, і тепер мережа жартує, що це вже не громадський транспорт, це спа-комплекс, японський туалет і душ за 30 гривень. А втім, друзі, чого дивуватись, це ж просто українські реалії. Направду, це доволі таки кумедно виглядає, коли струмінь води б'є по людях, а водій просто спокійно далі їде по своєму маршруту і розвозить людей по їхній локаціях. Ну, ось так. Ну, таке можна зустріти, такий ідеальний сервіс. В принципі, водний атракціон, який точно ніхто не замовляв, але який вразив багатьох. Можна було побачити саме у Дніпрі. Цікаві історії вони трапляються повсюди, і також в містах, і маленьких, і великих, тому тут навіть немає чому дивуватись. Ну, але знаєте, коли саме тема приходить не до того, що зламане, а до того, що потрібно ремонтувати, і ми зразу починаємо шукати. Так, кажуть, ремонт – це коли щось спочатку шукаєш, плитку, потім диван, потім світильники, а потім розумієш, що тобі ще й двері потрібні. Тому є простіший варіант для нас усіх одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни. Варт світло та варт декор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер в них ще одна новинка. У асортименті якісні двері фірми «Ротос». Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
2: На правах реклами.
5: На годинниках 11:51, це означає, що зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами цієї години. А я до вас повернусь наступної і розповім про погоду. Тож не перемикайтесь.

Підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці важливих військових об'єктів в Росії, а дрогобицькі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця району, який збував наркотики на території виправної колонії. Більше деталей про це і не тільки у випуску новин полудня. З вами Софія Савчан.

0: За добу внаслідок російських атак на Донеччині 8 загиблих і 19 поранених, зокрема дитина. Завчора поліція зафіксувала 1195 обстрілів по лінії фронту і житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 3 населені пункти, про це звітують у Нацполіції. Загалом руйнувань зазнали 103 цивільні об'єкти, з них 81 житловий будинок. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів армії РФ. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ворожих БПЛА. Крім того, в Запорізькій області уражено російські радіолокаційні станції 35Н6 Каста і також П-18. А також, крім того, був уражений склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Великої Білозерки.
1: Новини.
0: Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного мешканця району, який збував наркотики на територію виправної колонії. Раніше чоловік був засуджений за крадіжку з проникненням у житло і звільнився у червні 2024-го. Під час відбування покарання він познайомився з одним з майбутніх співучасників. Через 3 місяці після звільнення домовився з ним і ще з одним спільником про постачання наркотиків до виправної колонії. Протягом листопада-грудня 2024-го обвинувачений тричі доставляв бупренорфін до огорожі колонії і за допомогою рогатки перекидав згортки на її охоронувальну територію. Наркотики кожного разу виявляли працівники установи. Крім того, було організовано пересилання канабісу із Закарпатської області. Посилку отримали у відділенні пошти в Дрогобицькому районі для подальшого збуту у місця позбавлення волі. Зрештою, протиправну діяльність чоловіка припинили правоохоронці. В Дрогобичі вчора горів причіп вантажного авто Mercedes-Benz. Пожежа сталася близько 19-ї на вулиці Стрийській. У причепі горіли залишки кукурудзи в мішках на площі 4 квадратних метри. Вогонь поширювався на тент. Очевидці події намагалися самостійно загасити вогонь. Вогнеборці, що прибули, врятували від знищення вогнем цей тягач і ще 2 тягачі, які були поруч, розповіли в ДСНС України у Львівській області. Загалом протягом доби зареєстровано 9 пожеж, з них 1 в екосистемах. Вогнеборці Львівщини не допустили знищення вогнем 3 тягачів.
1: Новини.
0: В Києві поліція викрила керівників медичного закладу на систематичних поборах з хірургів. За кожне проведення оперативне втручання хірурги мали передавати керівництву від 1000 гривень. Розмір відрахувань залежав від кількості проведених операцій, а гроші передавали щотижня чи раз на місяць. За даними слідства, в разі відмови платити, лікарям могли встановлювати надмірний графік чергувань, ініціювати дисциплінарні провадження і порушувати питання щодо скасування бронювання від мобілізації. Правоохоронці задокументували неодноразові факти передачі коштів, медичного директора і 2 завідувачів затримали, їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. У Польщі, ймовірно, підпалили станцію Starlink, яка забезпечує зв'язок для України. Ввечері вчора у селищі Воля Кробовська сталася пожежа на об'єкті супутникового зв'язку. Через займання пошкоджено антени та електрогенератор. За словами міністра цифрових справ Польщі, є вагомі ознаки того, що це був навмисний підпал для порушення роботи станції. Разом з підстанцією у Литві цей об'єкт забезпечує інтернет-з'єднання для центральної та Східної Європи, зокрема України. І курс валют на завершення. Долар додав у ціні, євро просів у продажу та в купівлі. В обмінниках середній курс продажу долара піднявся до 45 гривень, євро знизився до 51,80. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні, 24 вересня, в Україні хмарно, місцями буде дощити, про це повідомляє Укргідрометцентр. По всій країні пройдуть помірні дощі, причому вночі та півночі опади будуть сильними, вдень у більшості центральної і південних областей можливий лише невеликий дощ. На лівобережжі країни пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду, а температура повітря вночі буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла, вдень від 11 до 16. На півдні країни трохи буде тепліше, до плюс 19 градусів тепла. В Карпатах буде найпрохолодніше. Вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень від 7 до 12 градусів тепла. Сьогодні також і завтра буде така продовжувати змінлива хмарність, буде дощити, сонечко завтра буде, щоправда, частіше виходити за хмар. Температура буде сягати від плюс 7 до плюс 15 градусів, а цю суботу та неділю нас очікує змінлива хмарність, температура підніметься до плюс 20 градусів тепла. Продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясна – це те, про що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. Це не саме прийти, це ясна просить допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту. Це, по суті, повну картину стану ясен. Ну, а далі акуратне професійне чищення і робота з кишенями біля зубів. Проводять хірургічні операції на яснах без болю та під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте його в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
3: Американські бабусі та дідусі знайшли для себе нову розвагу в мережі, яка вже встигла розлютити їхніх дорослих дітей. Старше покоління масово завантажує фотографії своїх онуків у нейромережі, щоб створювати 14 фейкові зображення для соцмереж. Отже, вони беруть цілком реальні знімки дітей, згодовують їх штучному інтелекту і створюють абсурдні сюжети. Тепер в стрічках Facebook та Instagram ви можете побачити тисячі штучних інтелект зображень, де маленькі діти подорожують на полярному експресі, позують в дивних ретро-костюмах або ж просто обіймаються з казковими персонажами. Для старшого покоління це виглядає як милий такий цифровий колаж і чудовий спосіб зібрати сотні лайків від однолітків. Проте для батьків мільйонерів і зумерів така творчість стала по суті справжнім нічним жахом, який в мережі вже охрестили цифровим аб'юзом. Чому ж діти б'ють на сполох? У родинах спалахують серйозні конфлікти саме через щирі розваги їхніх родичів. Молоді батьки видаляють кілька головних таких проблем. Це повне ігнорування згоди. Світлини неповнолітніх дітей використовують без жодного дозволу. Злив біометрії, бази даних, обличчя малюків потрапляють відкриті ще моделі для навчання алгоритмів і видаляти їх звідти вже практично неможливо. Кібербезпека. Батьки побоюються, що згенеровані клони облич їхніх дітей можуть бути використані шахраями. Зрештою, ця ситуація оголила величезний цифровий розрив між поколіннями, і старші люди просто не розуміють всіх ризиків кіберпростору і вважають обурення своїх дітей просто таки звичайними примхами. Ось так. І надалі. Надалі продовжують себе тішити, сидять собі вдома, закидують в штучний інтелект фотографії своїх онуків і редагують.

освоюють їх як можуть. От бачите, хтось каже, що не можуть вони освоїти телефон. Все вони можуть, все, яке бажання, або якщо раз показати їм, то вже понесеться, то потім вже всі не зупините своїх найрідніших. Друзі, як то кажуть, всюди добре, але вдома найкраще, то це факт. Тим паче, що ваша квартира в житловому комплексі бізнес-клас Гідрощі на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо саме зараз ви хочете собі придбати квартиру, то маєте таку можливість придбати її за програмою «Є-оселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. Це була реклама. Ray's friend, goodbye.

0: А знаєте, що восени небезпечно? Зайти в дом, боже, і просто щось не перекусити. Бо є велика ймовірність залишитись ще й на піцу, кебаб та бургер. А все починається з піци. Справжній, на дровах, у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто з італійського борошна капуту і проходить воно холодну ферментацію від 24 до 48 годин, тому тут хрустка скоринка і ніжна серединка. І той самий смак, за яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів в них соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів. Домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не тікає, що час кудись вибиратись, знайте, куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо у «Зефір Кіц». Немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтеся своїми справами, чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіц» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Також пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.
2: Твоє анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16-й поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.

0: Якщо така погода, як зараз за вікном, то ясна річ, хочеться себе чимось потішити, щось собі придбати, новеньке, щось оновити. І знаєте, є такі упаковки, які просто залишаються у вашому домі, і ті, що щодня роблять цей дім кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатись, та великий стіл, за яким збираються найрідніші, і правильне освітлення, яке додає простору особливої атмосфери. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні та для вашого щоденного комфорту. А ще в них є стильні люстри та світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі, можливість придбати меблі без відсоткового розтермінування. Обирайте не просто меблі, створюйте атмосферу свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну, в Україні стартувало голосування за переможця національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Перший етап розпочався вже сьогодні. За стосунку Дія, про це повідомили на сайті «Суспільна культура». Проголосувати можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити Дію, перейти в розділ «Сервіси», обрати опитування та віддати свій голос за одного з шести фіналістів. І за перемогу на відборі змагаються такі конкурсанти, як Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський і також Злата Солоненко. Фіналісти на відборної Євробачення також можете переглянути їхні фотографії безпосередньо на сайті «Суспільне мовлення». І цьогоріч глядачі голосуватимуть двічі. Перший етап стартував вже сьогодні, за два дні до фіналу на відбору. Другий етап вже відбудеться після фіналу, 26 вересня. Тоді глядачі зможуть ще раз проголосувати за свого фаворита або ж змінити свій попередній вибір. Так, можна буде. Опитування в Дії відкривається перед виступом першого учасника та завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування повідомлять вам ведучі і шоу. Фінал нацвідбору розпочнеться 26 вересня о 19:00. Переможця або ж переможниця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачі. Кожна сторона буде мати по 50% голосів. Де ж дивитись фінал нацвідбору дитячого Євробачення? Отже, трансляцію фіналу можна буде переглянути на телеканалі та сайті «Суспільна культура», на сайті «Junior Eurovision», також на ютуб-каналі «Євробачення Україна». До складу журі цього року увійшли музиканти і композитор Дмитро Шуров, співачка Скайлер, радіоведуча і радіопродюсерка Анна Свірідова. Організатори зазначили, що формат фіналу адаптували з урахуванням посилених заходів безпеки як для учасників, так і для команд, і для всіх тих, хто працює над шоу. Ось так. Тому, друзі, в принципі, буде доволі таки цікаво поглянути, тому вмикайте свої телевізори 26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне». І ось... Хочу вам сказати, що саме зараз у вас в планах щось змінити, додати своєму простору трішки життя, або ж вдихнути того життя, або додати деяких таких гарних ноток осінніх, то раджу вам завітати в торговий центр «Шах». Тому що там ви знайдете сантехніку та плитку у метрі квадратному, світильники і декор, варсвітло та вардекор, меблі для дому у «Нью меблі». А ще в них новинка, у продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». І що новий диван вам потребуєте ви нового дивану, він в них є. Ліжко чи матрас? Є. Плитка, ванна або ж душова кабіна? Теж є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашого дому, в них є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
2: О правах реклами.

0: Тривога в Україні триває вже 12-ту годину поспіль. Регіони України опинилися під масованою атакою, спочатку балістики, а тепер ворожих безпілотників. Найдовша тривога – понад 11 годин – зафіксована на Чернігівщині. Понад 9 годин небезпека триває на заході України, зокрема на Хмельниччині, у Рівненській та в Тернопільській областях, а також у деяких центральних областях. Росіяни знищили відділення номер 6 і пошкодили сортувальне депо нової пошти в Києві. Про це повідомили в компанії. Ніхто з працівників не постраждав, вантаж частково знищено. В компанії додали, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені. Нагадаємо, Київ росіяни атакували балістикою та дронами, загинуло 2 людей, поранені ще 8, пошкоджені будинки за багатьма адресами. 6 людей загинули і ще 12 дістали поранення внаслідок російського удару по фермі у Сталій Глинці на Харківщині. Про це повідомив керівникова Олег Синігубов. Загиблі поранені – це працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі, додав селищний голова. Вранці в Молдову під час атаки Росії на Одещину кілька разів залітали дрони. 2 з них вибухнули на території країни, повідомляє Ньюсмейкер. За даними молдовського Міноборони, повітряний простір країни порушили щонайменше 4 безпілотники. Фахівці встановили, що один з них має елементи, які характерні для російських ГРБР. Це перший випадок виявлення дрона такого типу на території Молдови.
1: Новини.
0: Протягом останніх днів сили оборони змогли просунутися на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Ба більше, українські воїни зірвали низку наступальних операцій армії Росії на більшості напрямків фронту. Про це пише Інститут вивчення війни. Тим часом ЦРУ попередило Європу про те, що Росія готує свою павутину. Під час операції дрони буцімто мають запустити з контейнерів, які заховані на борту торговельних суден, пише «Ель Мундо». Цілями Росії можуть стати країни Середземномор'я, Іспанія, Франція та Італія. У всіх 3 країнах у 2027-му відбудуться вибори, і всі 3 мають політичні сили, які можуть використати втому від війни в Україні. Про це пише видання. Уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифровізації. Рева брав участь у створенні застосунку «Армія Плюс» і цифрової системи обліку військових «Імпульс», а також очолював проєктні команди. Про це повідомили у Міноборони.
1: Новини.
0: Новини регіону. У Бориславі знову здійснюється відпуск лікарських засобів для категорії пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Про це повідомив міський голова Ігор Яворський. Для отримання ліків слід звернутися за адресою місто Борислав, вулиця Міцкевича, 1. Нагадаємо, на початку року за рішенням Львівської обласної ради в Бориславі був закритий комунальний заклад Львівської обласної ради, комунальна аптека номер 126, де були доступні ці спеціальні знеболювальні. Тепер одна з аптек погодилася взяти на себе цю функцію, отримала відповідні ліцензії і зараз там вже відпускають сильнодіючі препарати. А в Дрогобицькій першій міській лікарні оновили каплицю та простір терапевтичного корпусу. Простір став охайнішим, світлішим і більш затишним, а капличка отримала належний вигляд як особливе місце у лікарні, каже генеральний директор Андрій Коцюба.
2: Наступна порція новин чекатиме на вас о 14:00, тож будьте на твоєму радіо.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні четвер, 24 вересня. В Україні очікується дощова та прохолодна погода. Найбільше опадів сьогодні прогнозують у північній і центральних областях, де температура буде становити не вище плюс 13 градусів тепла. За прогнозом синоптиків, протягом дня дощі поступово будуть слабшати, однак місцями можливі грози. На півночі та в центрі країни буде найпрохолодніше, на сході та півдні України дощі будуть чергуватись з проясненнями. У західних областях істотних опадів переважно сьогодні не очікується. Температура буде в інших регіонах країни в день становити від 14 до 19 градусів тепла. Проте вже наприкінці тижня погода почне змінюватися і поступово потепління очікується 25 та 26 вересня. Варто зауважити також, що раніше в Укргідромецентрі попередили про зміну гідрологічної ситуації, і на окремих річках рівень води може підвищитись. І також синоптики повідомляли, що в Україні впродовж тижня з 21 до 27 очікується така нестійка дощова погода. У середині тижня країну накрив активний циклон, приніс сильні опади, поривчастий вітер, ну а на вихідних погода поступово буде стабілізуватись. І ясна річ, що зміна погоди в Україні вплинула на температурні показники навіть на одній з найбільш відомих вершин України. В українських Карпатах на горі Піб-Іван засніжило. Температура повітря там 22 вересня опустилася до мінус 1 градус. І знову, друзі, продовжуємо про Макс Дентал Клінік. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. І відтінок підбирають під вашу усмішку. Тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна ще виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки, а при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Макс Дентал Клінік. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки, веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво.

0: красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.
3: Знаєте, це той момент, коли в будь-якій ситуації, особливо, якщо вона така негативна, ти знайдеш щось для себе позитивне, друзі, щось для себе добре. І саме зараз давайте поговоримо про випадок, який трапився саме у нас в Україні. Потяг, що прямував з Дніпра до столиці в зв'язку із загрозою обстрілу, здійснив свою екстрену зупинку просто посеред лісосмуги, де мандрівники виявили доволі таку незвичну рослинність. Отже, як передає відомо з посиланням на телеграм-канал Дніпро, інцидент трапився на світанку 22 вересня. Пасажирський потяг з сполученням Дніпро-Київ був змушений зупинитися серед залізничних колій в безлюдній місцевості поруч із захисною посадкою. Під час вимушеної евакуації пасажири вийшли на свіже повітря і звернули увагу на специфічну рослинність біля насипу. Прямо вздовж колії буяли зелені кущі. Зовнішній вигляд всім дуже сильно нагадував коноплі. Висота окремих рослин сягала майже пів метра, і така незвична знахідка у розпал мандрів миттєво привернула до себе увагу здивованих громадян. Відтак, попри те, що очікування на продовження руху затягнулося вже на другу годину, люди намагались зберегти почуття гумору в стресовій ситуації. Пасажири жартували у розмовах, що головне, аби до потяга не підлетіли ворожі дрони, а чіпати підозрілі кущі біля залізниці ніхто й не збирається. Що саме там росло біля залізничного полотна, таки невідомо, але от знайшли цьому відповідь. Звичайний дикорослий сорт рослини чи просто культові насадження. Це буде встановлювати ще додатково фахівці, тому що вони цим зацікавились. І хочу вам сказати, що дійсно, дивлячись на цю рослину, розумієш, що це дійсно схоже на коноплю. Ну і по суті, люди собі тим самим підняли настрій і свідки бойовий дух, який зараз нам всім, друзі, необхідний. Ось така була посадка. Але все-таки, як добре, що все закінчилось, повітряна тривога, і вони доїхали до того пункту, куди, по суті, прямували. І знаєте, як то кажуть, сюди добре, вдома не краще. Ой, це точно, особливо, що зараз на вулиці так холодно, так мокро, вогко. Тому з дому не хочеться нікуди йти. Особливо, що ваша квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. І житловий комплекс «Ядро», кредитований Щитбанком. За державною програмою «Оселі» ви можете собі в них придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зоновим барбекю, а ще й басейн, комплекс спа, відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. І це була реклама.

Отже, друзі, знаєте, зараз такий час, коли варто все-таки ввести свій раціон ті продукти, які будуть нам допомагати, точніше, нашій імунній системі, протистояти крізь ті віруси, які саме зараз найбільше побутують. І знаєте, не існує такого одного продукту, який самостійно нам забезпечує організм всім тим необхідним, що нам потрібно. Тому є такий ряд все-таки їжі, продуктів, які варто регулярно чергувати в меню, адже вони будуть допомагати нам отримувати клітковину, рослинний білок, і також вітаміни, мінерали, все те, що так потребує наш організм. Один із продуктів, на які звертають увагу фахівці, це очищене насіння конопель. Знову ж таки, воно містить приблизно 20-25% білка та 25-35% жирів, переважно ненасичених. І також ще кажуть додати в свій раціон йогурт, салат, суп, смузі. Через високу енергетичну цінність великої порції не потрібно, кількох ложок достатньо. Також велика група вітамінів – це ягоди, полуниця, чорниця, малина, ожини, смородина, вишня. Містять клітковину, вітамін С і те, що саме потрібно цієї осені. Я більш ніж впевнена, що в нас є такі господинки, які ще літом підготувались до, саме до періоду осені і зими, і точно мають десь там морозилці для себе малину або ж смородину. Чому б і ні? В списку є ще також і батат. Помаранчеві сорти батату саме дуже сильно корисні. Він не має магічної переваги перед звичайною картоплею, гарбузом, морквою чи буряком, але його цінність радше в тому, що він додає різноманітності в ваш раціон. Нут – ще один продукт, який варто мати в раціоні. Він поєднує рослинний білок, клітковину, фолати, залізо і магній. І також кажуть, за даними установ цих професорів, кажуть, що варто все-таки додати, це буде дуже-дуже корисно і для вас це буде дуже класно. Його можна додавати до супів, салатів, рагу, паст, круп або ж готувати з нього хумус. Окремої уваги заслуговує овес. Саме для вівсяного глюкану є одна найпереконливіша така база щодо того, що він містить багато всього поживного. І у підсумку найпростіша стратегія – це не купувати все зі списку, одразу просто поступово додати кілька продуктів, про які я вам розповідала, до своїх звичайних страв. Ягоди до каші або ж йогурту, нут в салат чи суп, насіння як невелику добавку, батат як гарнір, овес як основу сніданку або ж солоної страви. Саме така регулярність і різноманітність мають більше значення, ніж просто один для вас ідеальний продукт. Тож цієї осені давайте будемо харчуватись правильно, але все-таки як-то хочеться відкласти оце все готування десь там далеко, так? І трішки відпочити, зробити собі такий невеличкий вихідний від кухні. І знаєте, я знаю таку локацію, куди ви можете завітати і смачно поїсти. І ще захочете там залишитись, тому що там неймовірно смачно. Там ви не просто щось перекусите, там ви залишитесь ще на піцу, кебаб та бургери. Саме в Довбуші вам варто завітати, в них все починається з піци, справжні на дровах, в печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капута проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин, тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, який хочеться повернутись. Для любителів бургерів в них є соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Тож скористайтеся. З доставкою улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим мінус 15%. Тож якщо осінь за вікном вже натякає, що час кудись вибратись, знаєте куди. Довбуш, Другобич, вулиця Грушевського, 57/10. О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера» і «Нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо в зефір кіці. Якщо нема з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у зефір кіц з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, а також прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти дитину після уроків. І вартість всього 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800 33 59 54 0800 33 59 54. Дізнавайтесь деталі та бронюйте місце. Це була реклама.

0: 12.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

вилучено зброю та боєприпаси вартістю понад 4,5 мільйони гривень, а Бориславська громада завтра зустрічатиме двох полеглих героїв. На годиннику 14 та із новинами з вами Софія Савчина.

0: Завтра Бориславська громада буде зустрічати двох героїв, які повертаються на щиті. О 13-й на перехресті героїв відбудеться зустріч травного кортежу з тілами захисників Станіслава Клочка та Івана Білоконя. Після зустрічі траурний кортеж попрямує до поминальної каплиці при парафії Зіслання Святого Духа у Бориславі. Російська агресія у Європі вийшла на новий рівень. Таку заяву зробив на засіданні Ради безпеки ООН очільник німецького зовнішньополітичного відомства Йоган Вадефуль. Він нагадав про спробу росіян підірвати два українські вантажні літаки за допомогою дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Також каже, що удари по українських портах посилюють голод у світі, оскільки блокують експорт зерна. Наразі Німеччина та європейські партнери готові до відновлення переговорів задля всеохоплюючого та справедливого миру, підкреслив посадовець.
1: Новини.
0: Працівники ДБР передали управлінню 1-го армійського корпусу Нацгвардії Азов вилучену зброю та боєприпаси вартістю понад 4,5 мільйони гривень. Серед переданого понад 17 тисяч патронів, осколкові гранати, протитанкові гранатомети, протипіхотні та протитанкові міни, електродетонатори та інші боєприпаси. Цю зброю вилучили під час викриття організованої групи, яка, за даними слідства, вивозила озброєння з району бойових дій до західних областей для подальшого продажу представникам кримінальних кіл. Відтепер зброя посилить захисників України на найбільш гарячих ділянках фронту. У травні, відомо, затримали організатора та учасників цієї групи. Організатору і 6 учасникам повідомили про підозру. Нацполіція повідомила нову підозру керівнику товариства, яке незаконно видобуло майже 105 тисяч тонн корисних копалин та відмили 30 мільйонів гривень. За даними Нацполіції, львівське підприємство проводило біля села Благодатне у Володимир-Волинському районі геологічне вивчення надр. Попри наявність спеціального дозволу саме на дослідну промислову розробку, службові особи організували повноцінний промисловий видобуток корисних копалин. Надалі реалізовували їх суб'єктам господарювання. Аналіз підтвердив реалізацію майже 105 тисяч тонн корисних копалин на суму понад 102 мільйони гривень. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили і нові факти протиправної діяльності. Мова про легалізацію доходів, що одержані злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин.
1: Новини.
0: В Україну доставили 1000 флаконів антирабічного імуноглобуліну Вінраб. Гуманітарну допомогу вартістю майже 1,8 мільйони гривень передала американська неприбуткова організація «Нова Юкрейн». Антирабічний імуноглобулін потрібен не всім пацієнтам після укусу чи ослинення тваринами, лише у випадках високого ризику зараження. Про це інформує Центр громадського здоров'я. Вибір схеми профілактики визначає виключно лікар. О 15-й буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Останніми днями холодне повітря зі Скандинавії опинилось над теплими водами Чорного моря, і це спричинило формування активного циклону, який насичений вологою. І саме зараз давайте детальніше про погоду. За словами синоптиків, сьогодні циклон, що приніс опади, почне залишати нашу територію. Опадів стане менше, а вже з п'ятниці дощі можуть остаточно припинитись. Температурний фон при цьому буде залишатись на 1-3 градуси нижчими за кліматичну норму. Вночі стовпчики термометра покажуть від плюс 6 до плюс 11 градусів, а день піднімлюся до плюс 11, плюс 16 градусів тепла. Синоптики також сказали, що вже на цих вихідних подні умови зміняться і під впливом антициклону в наших регіонах потеплішає до плюс 18, плюс 20 градусів тепла. В принципі, завтра, в п'ятницю, 25 вересня, буде також мінлива хмарність, сонечко буде частіше з'являтися на небі, ніж сьогодні. Температура буде сягати від плюс 7 до плюс 15 градусів тепла. Ну, в суботу та в неділю, як я вам вже розповідала, опадів ми не очікуємо, та температура буде сягати до позначки плюс 20 градусів, що набагато тепліше, ніж була цими днями. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові і рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне її зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і каріс, і проблеми з яснами. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і ухайна усмішка, і зуби, які вам служать довше. Враховують також положення суглобу та знімають спазм м'язів. Бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

Вересень добігає кінця і пропонує неймовірний кінематографічний фінал місяця. Такий кіночетвер, ясна річ, який підготував для вас величезний мікс для перегляду, що ви можете переглянути. Відтак, повернення месників та Бред Піт у серці звіра. Ось так, друзі, нові фільми вийшли в кіно. І ясна річ, що як це класно зустрічати останні тижні вересня в такому затишному кінозалі. Тому ясна річ, що ми сьогодні будемо говорити з вами про фільми, які ви можете переглянути в кінотеатрі «Злата», та це буде доволі таки згодом трішки. Ну, а зараз я вам хочу сказати, що всюди добре вдома найкраще переглядати ці фільми, якщо вони ще такі старі, знаєте, і добрі. Тому що інколи так буває якась така ностальгія, що минулого року дивились якісь такі серіали, які цікаві виходили. І так хочеться їх знову повторити, переглянути. Ну, а чому б і ні? Можна собі дозволити щось взяти смачненьке, гаряче собі за переглядом і просто неймовірно класно, атмосферно провести собі час. Тож, друзі, не затягуй. Йому з тими вечорами і влаштовуємо їх хоч бодай щодня. Тим паче, якщо у вас квартира в ЖК «Ядрощ» на вулиці Шептицького в Другобичі. Тому що в них закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк. По всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, та є дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І якщо саме зараз ви хочете придбати в них квартиру, то можете це зробити за програмою «Є-оселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
5: Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І тут у Довбуш є, що вам запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах, у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуто визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами – бургери з м'яса власного помелу чи крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першого разу захотілося вам повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевська. Шевського 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
1: На правах реклами.

0: Ого є радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею, журналісткою, авторкою романів «Афера» і «Нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
2: Соціальна реклама.
4: Є речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. І от уявіть собі диван, якому непомітно минає весь ваш вечір. Ліжко, з якого вранці, ну, зовсім не хочеться вставати. Стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратись разом. І саме такі меблі шукайте в м'якій лінії. В них понад 100 варіантів. Меблі в сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, обрати те, як виглядає датиме ваше вдома. М'яка лінія, меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.

друзі, повертаюсь до вас і не сама з анонсами до фільмів, які ми можете переглянути в кінотеатрі «Злата» з 24 по 25 вересня. Кінотеатр «Злата», Трускавець, Шевченка, 36. Отже, завітайте на фільм «Родичі». Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає на день народження до бабусі, адже саме на онуку ювілярка збирається переписати свою хату. Про цей факт дізнається Григорій. Дядько Марії має принциповий намір не віддати будинок племінниці. То хто ж з родичів стане переможцем у цій боротьбі за нерухомість у селі під Києвом, стане відомо в кінотеатрі «Злата». Наступне – це «Таємне життя речей». Неймовірна історія від режисера Гатакі, шоу Трумана і Термінала. Щойно люди залишають кімнату, як речі починають розмовляти. Тому цьому впевнений, бо троє його найкращих друзів – це будильник, бляшанка та паперовий пакет. Живуть у нього і постійно дають поради. Надзвичайні друзі, хлопці дратують його вічима, і він бачив в них лише бездушний мотлух. І врешті одного разу відправляє їх на смітник. І тепер мета Тома за будь-яку ціну врятувати старих друзів і заодно знайти собі нових. Спа-вікенд. Стрес, дедлайни, нескінченні турботи остаточно виснажили трьох найкращих подруг. І от єдиний порятунок – це втекти на спа-вікенд, де нарешті можна відпочити і забути про всі проблеми. Та ідеальний план – просто летить шкереберді з появою Мел. Подруги, яка перетворює будь-яку зустріч на незабутню пригоду. Попереду вихідні, сповнені хаосу, смішних ситуацій, несподіваних відкриттів, і, можливо, саме такий відпочинок був потрібен кожній із них. І хочу підкреслити, дівчата, цей фільм буде дуже класно подивитись компанії подруг, тому майте собі на увазі. Наступний фільм – це «Серце звіра». Після авіакатастрофи боєць спецрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін опиняються посеред безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Ейра. Наступне – це «Оселя зла». Якщо ви любитель чогось страшненького, можете завітати і переглянути нове захопливе моторошне переосмислення франшизи «Оселя зла» від режисера-візіонера Зака Крегера. Отже, медичний кур'єр, який з мимоволі опиняється в самому центрі хаосу. Протягом однієї фатальної жахливої ночі змушений боротися за своє виживання у безперервній гонитбі, де кожна секунда може для нього стати останньою. Такий собі страшний хорор, фантастика, екшен, тому, якщо любите, можете завітати. Ну, а саме зараз, друзі, будемо розігрувати серед вас два квиточки в кінотеатр «Злата», але перш ніж ми їх розіграємо, давайте я вам нагадаю, як все це буде відбуватись. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей, одна з них є вірна, і вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам у Viber на наш студійний номер 067-704-1014. Той, хто дає вірну відповідь першим, той і отримує свої квиточки. Все дуже просто, тому, в принципі, ви можете спробувати, і я вірю, що вам неодмінно вдасться. Отже, друзі, саме зараз буде звучати для вас таке запитаннячко. Будьте уважні. Хто з голівудських акторів зіграв головну роль бійця спецрозділу у фільмі «Серце звіра»? Хто з голівудських акторів зіграв головну роль бійця спецрозділу у фільмі «Серце звіра»? Це був Том Круз, Бред Піт чи Леонардо Ді Капріо? Том Круз, Бред Піт, Леонардо Ді Капріо. Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що цього актора люблять більшість, але я, якщо чесно, до нього така упереджена, особливо після того, як він розійшовся з одною дуже красивою голівудською акторкою. Ну і хто ж це, як не Бред Піт? Так саме про нього тут йде мова. Саме він і був головним актором цього фільму, бійцем спецрозділу з його вірним псом Одіном. Тому, якщо ви любите фільми з Бред Пітом, можете його переглянути. Я думаю, він вам дуже сильно сподобається. Ну, а ми вітаємо нашого слухача Ігора з номером телефону, який завершується 429. Квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного незабутнього перегляду. Друзі, залишайтесь на твоєму. Все цікаве попереду.

стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка.

0: Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
5: Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.
6: І що раптом вам захотілося зробити якихось певних змін, ну, наприклад, ремонт, не дивуйтесь, тому що так на вас може впливати осінь. В принципі, новий сезон, нова погода, новий дощик, якого так бракувало, друзі, тому що все літо настільки було спекотним, тому, в принципі, такі ідеї можуть нам приходити в голову. Але, якщо ви саме зараз шукаєте все необхідне, то знайте, що в Дрогобичі є одна локація, куди ви приходите і все вирішуєте. Отже, ремонт – це спочатку ти маєш шукати що? Плитку, потім диван, потім світильники, а потім ти розумієш, що тобі треба ще й двері. Тому простіший варіант – це їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, варсвітло, товар-декор, світильники, декор і все, що дає вашому інтер'єру характеру. А у ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А тепер ще одна новинка. У асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно начекає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
7: На правах реклами.
6: Що ж, друзі, наш ефір добігає кінця, за вікном так похмурило, нехай настрій у вас буде зовсім не осінній. Ну, а ще маленьке оголошення. Наші ведучі завтра пішли в невеличку творчу відпустку, тож ми залишаємо вас завтра наодинці з хорошою музикою. І не сумуйте, тому що вже в понеділок, зовсім скоро, про вихідні дуже пролетять швидко, ми з вами почуємось знову. Гарного вам настрою, гарного дня. З вами була я, ведуча Олена Листов'як. В студії ще повертається Софія Савчин. Тож, па-па всім, до понеділка. Дякую.

0: наслідки російських ударів за сьогодні. На Харківщині російський удар забрав життя 6 працівників агропідприємства. Ще 12 людей були поранені, повідомили в ОВА. У момент атаки вони сортували овочі. У Києві після нічної атаки сапери вилучили уламки «Іскандера-М». Серед загиблих – жінка, яка йшла до укриття, і чоловік у підземному переході. Серед 8 поранених є поліцейський, 2 людей у важкому стані. Відомо, що Росія, зокрема, вдарила 2 по Новій Пошті. Пошкоджені понад 50 цивільних об'єктів, зокрема, інфраструктура 5 провайдерів і щонайменше 2 дата-центрів. В Україні вже виникають перебої з інтернетом і зв'язком. Повідомила Національна комісія регулювання електронних комунікацій. Фахівці намагаються відновити пошкоджене обладнання і стабілізувати мережі. На Київщині в Бучанському районі постраждала людина, горів там приватний будинок. На Херсонщині постраждали 2 літніх чоловіків, одного з них атакував дрон. Також поранені 2 комунальників.
1: Новини.
0: Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Це вже 8-й транш у межах програми. Близько 800 мільйонів вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-27 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – 1 мільярд норвезьких крон. Президент Володимир Зеленський розповів, що адміністрація Дональда Трампа висунула пропозиції щодо деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин з Москвою. Мова про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, відновлення функціонування зеленого коридору в Чорному морі і проведення тристоронньої зустрічі США, Україна, Росія. За словами Зеленського, Україна готова до енергетичного перемир'я і відкрита до будь-яких форматів.
1: Новини.
0: 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент російських та білоруських спецслужб, якого СБУ затримала в грудні минулого року в Києві. Як з'ясувало розслідування, зловмисник на замовлення спецслужби Білорусі відстежував локації сил оборони, а за завданням кураторів з Росії коригував ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі столиці. Агентом виявився різноробочий, який працював на будівництві укриття для однієї зі столичних шкіл. До уваги спецслужб Росії та Білорусі потрапив через Телеграм. Після виконання агентурних завдань зрадник сподівався на евакуацію за межі України. Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного мешканця району, який збував наркотики на територію виправної колонії. Раніше чоловік був засуджений за крадіжку з проникненням у житло і звільнився у червні 2024-го. Під час відбування покарання він познайомився з одним з майбутніх співучасників. Через 3 місяці після звільнення домовився з ним і ще з одним спільником про постачання наркотиків до колонії. Протягом листопада-грудня 2024-го обвинувачений тричі доставляв бупренорфін до огорожі колонії і за допомогою рогатки перекидав з гортки на охоронувальну територію. Наркотики кожного разу виявляли працівники установи. Крім того, було організовано пересилання канабісу із Закарпатської області. Посилку отримали у відділенні пошти в Дрогобицькому районі для подальшого збуту у місця позбавлення волі. Зрештою, протиправну діяльність чоловіка припинили. А у Стрию викрили наркозбувача. 36-річний місцевий придбав, зберігав та збував нарковмісні таблетки, здійснюючи поштові відправлення. Таблетки містять бупренорфін, і він збував їх за ціною 1 000 за одну таблетку, повідомили в поліції.
1: Новини.
0: У Києві поліція викрила керівників медичного закладу на систематичних поборах із хірургів. За кожне проведення оперативного втручання хірурги мали передавати керівництву від 1000 гривень. Розмір відрахувань залежав від кількості проведених операцій, а гроші передавали щотижня або раз на місяць. За даними слідства, у разі відмови платити, лікарям могли встановлювати надмірний графік чергувань, ініціювати дисциплінарні провадження і порушувати питання рішення щодо скасування бронювання від мобілізації. Правоохоронці задокументували неодноразові факти передачі коштів. Медичного директора і двох завідувачів затримали, їм повідомили про підозру і обрали запобіжні заходи. Сьогодні вранці внаслідок серцевого нападу на 68-му році життя помер Стасик Ігор Степанович, депутат Трускавецької міської ради 4-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, багатолітній завідувач терапевтичним відділенням та головний лікар Трускавецької міської лікарні. Чин перестасу відбудеться вже сьогодні о 19-й в каплиці церкви Святого Миколая в Трускавці. Похорон буде завтра о 12-й годині від церкви Святого Миколая. Поховають Ігоря Стасика в селі Уличне, звідки він родом. Вічна пам'ять. Хай попереду будуть лише хороші новини і віра, що все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Спеціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 01.

0: справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Ooh!

0: Цю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кідс чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
6: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Хто є радіо?
1: Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: love somebody like me before though. Easy.
1: Твоє радіо.